Ma ne sune de urade asine ena si ese urade. Onu na wahwe yeso aboye ho ban. Wahye na bofo ama waso aye wo nsema ye nan ampemboo. Wahye yenso ye kwa nyina mo ye ho ama asem. Tite chimeda bo dwemu na moja edi emafu sane. Yen kase urade ena si se wo. Na unyume nyina dawase. Enti urade ye dawase. Ewurade da wase. Ewa uban bo. Ewa wunshira. Wa wunhesopa. Wa wunukredie. Wa wayemye. Ani wa do

ye susu ye tie so ewade nyakopon hira yen na yen susu a adumo aso yen so na enen kwa ni da edikan ye tie adumura no onko so a enhira yen

fa Bible. Nefa ujota. Nefa pen. Take your Bible, your notepad, and your pen. Fa utre kronko, nefa utre dria, nefa ungumma. Na yem fa eradi nyanko pon asem. Enya inyina suo. Ewo empire ye boimu. Said ye dani danyina ye diwa ni mumpa ibo mwa. Ye jina eradi nyanko po asemu suno. Enen susu ye jina eradi nyanko po asemu so. Na yeti abo empire. If he said, Onu nyanko po onua. Oyo tumfo no tumi adie nyina ye no. Wan kwatina sem anye bibiara oye ye. Inti menso sumene wo. Nye ye pen, nye ye shushe, nye ye sre wadi, nye ye chen wadi. Ni nye ye bon won paye no. Ye tumi kwatina sem. En mosa ni manu hon empaye. If he said, semu no. En wadi bo adie nyina. Awariye ni wa semu no mu, ejuma ni wa semu no mu, enshiya ni wa semu no mu. Enti mpacho, fao Bible, ne fao pen, ne fao jota.

0: Hello?
1: Uko to kwain bana uko pie ukuro mu
0: ma wiri mfia de frene se eh adumu ye nyina na na te ha ye hu ngusie nom safu ye nyina na na ko basre ye nyina na na ko methodist ene aduma nyame de ayem ye ni oba susu hua hua ohun why time pa mi wusa mi classmate bia wo 10 enye ne wo ya wura wura fia hu si wura fie as much as me hu awrade na me hwe me hu yiye no enye bibia na me ye pa asama enye ye Nyame onshirao asampa mreda utie ona asampa 94.7 ano pay me pese ude nyame asemadum. I want you to thank God for grace. Thank you for your grace upon my life. Jacob etu kwan 20 years no nokra de odwane en ewa kwantu no mu me kire se wono no bibi na ma ni tukwan kwanka so otukwa yi o oye ni nua frakadam en wo hu se ne eba no ani soso en ane ma me e ka kire ne se tutu bore dwu kakra jje ne bagim e ma no pa no ne ade nsuo ka ho no si dwane en na Jacob e dwane enu mu no koda baby na ade asa esere so no kete no sumye oda honu amu ena osun da ye hu se atwede si natifin ekopem soro na esuru hono onyankopon tiasefo no ekasa hu se atwede no so abofo odisu afru sane ni oti ya ne se mene weja Abraham ani weja Isaac nyankopon asasi awoda sui medebe mawo sifye medi wachi na ma hwe wo so ba bia wo bekɔ na minya wo edi bekwa kosi se ni e maka fa hu ni nyina ebebem Genesis 28

0: otiaseman Ghana nti eduru ba bia enti na na mi bisa sese obenya mampani ne kasa kire na sese ba wa ye lawyer ni wa waka se oda bi nya ye niam anyina na omutimi edi oma no etumu bi eduru ba bia ya ye di ekwi ne mu ye ye toda nipa bi so dia wodwen ne se ei ye ntuma gu ne yesi no fin abonten so yi eti ya hwe ye a investors ne omo a e wose wo disi ka be hye wo man mu be ka se ei na aman a ye tietie nipa fa ahudie so ye man nipa nya hwene him mu de me mfa mi sika nkohye mu we nu hu ne se da bi nya saa na tie o man ka ye hu dada nti ye kan bibi a kyerɛ wo ne a ye nkosi ye ntuma gufi abonten
1: ya bi ya bi ya bi na e bi mu so no me jidi sɛ saa sɛ mu kwa de wose nka aban kwa na kɔ no so wose aban ne hye hye ne ma no ye ne ma yi enyeme nwanwa nyeme hu se aban mu apani pa awoye lawyer ni esaye education minister ene ono no o kasa asemi se kwan ya faswa ene ye de bill conditions e punishing ko fo no sabi enyemra ene ono aka enti enyeme nwanwa aban no so hye nyeme yi na abwatwa nema ni bua utikwa ya na twetwa so e ne hu hia ye sida na okokochi akura free ku akuma wuton na de ne tra achante jordan bank line se de be uko chobi fisu nyane na na drive ya na bahase chedi binti uko chobi fisu aguna swedru mu drive ya na bahase de binti chedi na mani ku ha omo ye na sebi omo na ma ehu dede ne ba edi so bi akoya de bi se kwa na so wo fre no akwo shin na sebi du bi se me meka wasem dabi me fofo de bi atem so not at all but se ye be criminalize sa ne mani de e no so de nya de a megia to mu ne megia to mu tena edi aban na so ene meji
0: Nana, yanhwe Chief Justice de no a week today or so mo ye senka modern krate kwa mpenimfo anso mu no e ho no masa pim bio e de na asie
1: oh dabi enye so mo anso mu ne ye ne so mo so omo panin ye pese de koma no enti ano no yogusu aye sanse ho ye ye sa anse ye no pese de se panin nse enu tia
0: but the last time amu ko ye na na ma ye krado senka modern bema panin no e na ne woni ho
1: Sa
0: pepe and depending ya pese de se nso etie se no eye mo na se monche
1: bi bi ato e bibia wi eye bibia wi se peni no be ma no hokwan na de petition abre no and I think say I was a peni no so ma no hokwan na de benini nya no boa e ma strengthen eye kuma min ke bia mo in fact supreme court kwampo de nkofo kwa be demonstrations ho no bebra ye da tie tie mu enom ne ade ade eti we no de enya ade a se bibia se openi no be ma no hokwan na de petition e de abre no eti eno ani wotwe mu so be ma yebre nti egusu ye second brena wada ama waso beti
0: ma memfa usi anana mo ba na ebesi achie ya to anko mo no so medase se ne waka no ebusuani a wuti ye organizer ye national organizer ema de new patriotic party Henry Nana Boache ene ene no atwetwe nkomo no nti omunkrata omudi akoni omasemo a omudi akotwa ewo EU anem sini yo wo omai ganem meka European Union anem sini yo wo omai ganem na tenaye ena ne omude omunkrata edru abusua ye gusu wo ekosi se dwumadie emu asempa 94.7 FM dwumadie a ye de ebei abusua ene enche kura na ye twa ye ho aba sesia na menya menu aba ewo hasei ye wose ye twetwen enkomo kakra ansa na yakoye ni moze ebribia mene ni behia enkomo twetwen ye twetwen keji estis wonse omo no ye ka ba bi ye wose wotena ene amamfo ansuo yirifa wo nyina no se wo nya ba bi a ya hyeda plan ho se ye community na akotena wo hwe se ya plani community ni ye e ya asase na akoto a asase no hin ne da ensuo to ade ne besi eti sabri ne wo se wunya keji estates na omumboye nkyremu omie hu om location no eti se wo kope ba bi atena na wo hu ba bi abete menu aba ofia eno akwa ba
2: enua o
0: boko de
2: ya mi adom na so e
0: adom ya shieshie bi ohun
2: ani ya shieshie o mo ya fe pop pop pop say bonus
0: me di wachi
2: me oh, samum
0: me he say ne wasi awo mesen ya na we say
2: mi mo mi shieshie awo
0: dabi
2: e wo ya senior
0: obofo di kan dem no
2: mi position de me di enye ye mi timi nimpo
0: keji mi di say e shun sha say to mi pa de senka kuremu me ha dan

ahaya sempa 94.7 asempa etia kase ebona bra so ye ba be kenkan dia ma weye sema wudu etwa gu o mem ne jansa ntrofo ada ru mantim ye kru kire nyina ade ba ne sema ade ba de adimu akotire bi ni sane ye e se de odi kan te ya na LGBTQ+ e hu beri no ene ye o mem ra se be dwafie e wo mo paasi o na kase ma mpani ba gya tum na ene ensem wa fifiri mu ba mpanimfo bi ya kasa ye ba bubone ni nyina ade amam na e wo so wanya bi etie na e so afor na hwe o mem pom din sam so nya fo kwabna minta akando ene ye Accra International Airport ene mye ye huduo pi o ha panini wako akwa hwenhyehye ya empanifo di agudu chese apno so ibo ya dayade no sai ibo na yade no ekoba se egbo wuramu a ene ne yesu mu se ye kubo ene sumu se bo ha ba beti bie na apostle kwajo safo busuefo na aka so nyame adomu a eda o mu baba ye ye no hokeka hu nyina emu nsem wo ha e wo baba tibie na aban so di atudu akirim sai nchekura ye san abefa akirekirefo maako maako empem nso ene si ei tamukuchu ene sumu nsem wo ha wo baba tini mu aseda ye fama losin heba sentai o mada rumenti na kasie ye baba kenka de amon losin heba mesha wo me patro pebinom etiri di yade e tiri di ya di e tete wa wadwa no we aye for general well being to ya do nyare yonu bia ebe bo mo pom de ho nsam atimi akoye pa losin local mr so ye medro ba bia wo so onu bia oba bia wo fra wo sa wo ye ba no bi na mo sesia hefie ho na e ho nya kama kama pa na mema no so ye die nie losin the layman capsules be ma no bi na mo ama mema yo nyina na so de ba ya wo kwa wo nkogu mema nyina ani mu ase wo a wututu so ntimi nko abo nyina ene opa bi no mu a wo to e be ku abo amam na efie so aye nika Herbal and pharmacy shops. I would open a Lawson Herbal Center. No need to fret. 0242-133-577 0248-619-999. Timning na ye kradwa. And ye, ye ba kinkan. Ye samre di amma. We di amma jesuom. And ye, nyanwa. Trebra. And ye, ye kodono.